E novidade, li simo hila banda kakana, hila vete la chikatija 5 horas e 40 minutos, ka skuta sua mahungu hichindao, hita simam, a kare chikati hita lava Alex. Nhaku, dia feliz, haku vahi simama hiku na vela siku gutala hima tomo ni makateko.